0: Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fier d'âme.
1: Bonjour, c'est madame. عن جد قصة رياض سلامي يا حرام هو الوحيد المرتكب بالبلد. بس هذه قصة رياض سلامي بتكون عبرة لكل الناس اللي بيشتغلوا مع الناس اللي برا من أي طرف، مش عم حدد حدا، إنه بس يخلص مهمته بزتوه بالحبس وبزتوه 10 متله بالحبس.